kuku lara otali beranle ko dide kara o le pemba atora wo atura pese atura daada ke guto ke guna kara o yagaga ara nro ni tele ko roni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nsise wonu egun to si nsa tuntu re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba mbo kai ara re o le pada yakin lala action action o je awoka aromo legun la ku egbe ara riro tabi eyan dedun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pi ire patu